0: ààrẹ Túndé ọmọ aláwúwo ló kó gbogbo wa jọ.
1: Alex Ferguson.
0: Àgbà tó rò kì í kó yànjọ.
1: Ọ̀gá
0: Adéfúnra.
1: Ọ̀nìyàn ni èmi ṣubú láyé
0: gbàrú. Aṣẹ́ o.
2: Bàbá mi John Ajá.

ènìyàn wà. Wọ́n ní ìdí mẹ́rin sọ gígùn. Kó má bàa gungi aládi. Tọ́ bá fẹ́ lọ kánkan lókè, taládi bá ń bẹ́ńbẹ́. Wọ́n ní ọmọ gun o. Bíbẹ́ ẹ̀kọ́, ó kalẹ̀ láìpẹ́, yóò da ọ dúró ni. Mo gbàdúrà gbogbo ohun tí ayé pinnu láti fi da ọ dúró. Àwọn àmì ìdádúró lórí ayé rẹ̀, ay

0: ọ̀bí ọwọ́ ta.
1: Ọmọbó ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 naira, kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.

0: ènìyàn lódúró ni wọ́n ti máa
1: tìrẹ gún.
0: Òní dúró wá
1: ẹ ṣe o.
0: Àwa kọ́ o.
1: Ọlọ́run ọba ni.
0: Ọba ni.
1: Àwa kọ́
0: o. Bójẹ́ nìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa kun
1: yún. Bójẹ́ nìyàn ló dúró ni wọ́n á ti já pa.
2: Kábíyèsí Olódùmarè.
1: Bójẹ́ nìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa ṣeré gún. Onídúró wa ẹ̀ ṣe o láìlá ìlàlá Mamadu Rasodola. Láìlá ìlàlá Mamadu Rasodola.
2: Ẹni rere là ń wá o.
1: Èèyàn rere là ń pè é.

ọrùn ikanna la gori ẹ ẹni tó ṣẹda yẹ tọrọ tí ẹ ò lè ṣòro ṣe wájú ẹ ọmọ mi jáde la ṣẹlẹ ó fẹ sọrọ tiẹ náà di yanu máa bọ òun ló fọwọ agbára lànà níbi tí ó sọ náà orí rẹ ló ti fẹ ṣe yanu ní wáìzì ọsẹ yìí o látago mẹsàn-án sí mọkànlá 9 a.m. to 11

ẹjẹ́ máa fi yẹn kíra wa ká lẹ́ka àbọ̀ sórí ètò yìí ẹ kú ọjọ́ méjì ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ ká àbọ̀ sórí ètò tá a pè ní lóyìn ládùn lápá bí ó tún máa dùn gbogbo máa kó sí i àtújọ gbára kàsídà àjọṣe.

0: àwọn bí madam rose.
1: Hello.
2: Ọládé Gbalásẹ́là.
1: Yes sir.
2: Mi gbádùn yín o.
1: Ẹ ṣe ìlú
2: àgbàdo ara yín.
1: Àmì.
2: Tàdé fún àlájì ẹgbẹ́ ló ń pè yín o.
1: Ẹ káàbọ̀.
2: Ẹ kú ètò náà.
1: Ọlọ́run ọba ní ìtò.
2: Òkun ikú ajé.
1: Àmì o.
2: Mi gbádùn bàbá Tẹ́ǹpìlì yín o.
1: Wáìfì
2: mi láti kùdí lẹ̀. Ilẹ̀ gbádùn yín láti kùdí. Ibi ẹ̀kọ́ sí àṣàyàn ní olórí rán. Láti kùdí rẹ̀.
1: Èwo ni
2: káfẹ́ yín? Ẹkún mi ní Júlíà.
1: Ok.
2: Ẹ ti gbọ́.
1: Ok, all right.
2: Ẹkún mi ní Júlíà.
1: Ẹ ṣe.
2: Ẹ máa bí tó bọ̀.
1: Ẹ ṣe. Ẹ ṣe.

0: ṣe ń gbádùn àwọn orin lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan eléyìí tó jẹ́ ti Dr. Orlando Owó eléyìí tá à ń tẹ̀sí yín létí látòórọ̀. Ẹjẹ́ mú ìpè láti àpá bí ẹjẹ́ mú ìpè. Hello? Hello? Hello? Ojú òpó yẹn ò tọ́, ojú òpó yẹn ò tọ́. 0912370865 lójú òpó tẹ́ fi pè dá sí ètò. Hello?
1: Ẹmi ọ̀ka Alẹ́sà.
0: Akú àjìn ò kọ́ níbẹ̀lẹ̀ tí ń pè yìí.
1: Ẹmi ni Mr. Bashiru Yetuni láti Omi Àdìo.
0: Ẹ káàbọ̀ láti Omi Àdìo, Mr. Bashiru.
1: Ẹjọ́ ìyàwó alárédè.
0: Ok.
1: Má wò mí gbégé àbí nǹkan.
0: Ok. A tẹ̀sí létí.